0: to je Antena. Dobro jutro. 6:38. Ej, kdaj ste bili nazadnje na enemu res, ma res dober mužur, tako ne pozaben mužuru? Ja. Od gore prosahna se nak. Predolg časa je minil, ne?
1: Ja.
0: Predstavljaj si, da so na enem odru Peter Grašo, Plavi orkestr,

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.